fe lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa zabă la bit în fumon. Nu gălui ceva parti mă baru prototip. Îndaci mai geamată troi. Pur zi gălă fost amur. Nu-mi zai guandi vădă vule să.

fel lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit in fumon. Gol lui ceva barti ma baru prototip. Bandaj mai geamata troi. Pur zi gală fost amur. Nu-mi zai guandi vodă vule să.

fel lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa zaba la bit in fumon. Nu galu ce va parti ma baru prototip. Bandaj mai chamata troi. Pur zi galu fost amur. Nu-mi zai guandi foto vule sa.